tuần là đời vừa vón sẽ nay ta sân bên hai ta mang cho yêu cho rap tới đỉnh đỉnh nhon sẽ nhà nó chỉ cái nào phong sinh ra vũ trụ đó sao nó.